0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लाके आकाशवाणी रिपो नॉन आर्जिक सुनांग रंग रूप अजय मेघ पिनी रंग रूप अजय मेघ लॉन्ग नाल तुम अर्जुन रंग पो पीरथे दंग पीजो आरानी लासे बंगसो पीरथे दंग पीजो आरानी आपुथाक पेन पाइटन नसे पिनि पीजो कपाने आपुथाक न तम थेंग क्लोंग रंग पीला पेन हेवलिन तिमुंग पियंग बोंग जुहु जिपुत आर्जु तंग पो लबंगसो जामे पिनि सिनरे तुम क्रोट पाजु पन चेंग नंग तो दंगते आर्जु सनांग
2: Piju ko sonse ka pangreng ma, lapian piju alang ko sonse ki sor ma, lapian kijor ale duma ve ma, aputa kache tanji apan pura. Hidi sajir Solomon rongpi a rong omekar, ake hai sar tenklong rongpi apan si chupa pon iglo. La soputa ili jitanam dea prang, radio nangkar judun, ake teki dinga tuma pan an, sa me kardom pajir lo, lapian nang li pan sita me kardom nang pajir iglo ake hai kardom.
3: Kardom.
2: Tangdi. Nang li komen tu aning kan ben si piju ke pangreng asai bang keki klem lo.
3: Kardom akaswani karbiang long radio center ban kardom pi pajir lo la pen karju aradan masame kardom pi pajir lo. Ahok lo neli piju ke pangreng ke 2021 aning kan ben si ke pangreng pon. La so prang bang ke pangreng tek dun long ining rung dun si. Ne sitame piju arnisi pangreng long jibon ba pangreng tek jibon po la so kamat hapen. 2021 an inkan Assam Agricultural University Jorhat mate difu along ke do are are along training and then pensi nili box is wet pen pangreng pangcheng pondo
2: tangte nang lila so pi ju pangreng non an ke box ko an an nang li pangreng lo
3: nili isi pen pangcheng munsi non abang ke a box abang behave abang ke thong kep lan so se chat an itum pangreng pon bom lo hem along methang barrier lo lapen ke rabara jo along lapen isi hini abang ke nili ke pangreng tu malong stame adihi ki pi person ta nili pangreng pondo nepali tu malong lasi box thongke bra pho alok adihi pen pangrum erlote plikep la son makli rok tai po
2: kalang kalang tang te la so pi ju ka pangreng ha ke ai asu ta chulong malaho la a pi ju alang penan parta
3: la bang ke ako chithan thu nang kok po nili tum pijo ke pang reng pijo a spices along dam nang kok po li tum pijo ke son pho son trok do puwai pits ta me nili tum ke pang reng nona mat ke pang reng bom la ke juve pusi arling pen pulo la pen ke episarana po ke scientific name pen si pipon lo la so pijo si pang reng pono pot a so ke cho a pijo a bang ke la ke akaprek do nona son la hornet jisome penching lok ala teke mahar jong penching lok lahai bang si aso chobom na pen lahai bang ke non mat pangreng pon pelang dakar biang long bani lit mahawar long bang ke la pen lila alang ke do pi jo juve la pen ke stingless bi pudo little bi puto pulo la bang si non pangreng pon bom son nie pi jo si
2: kalang kalang ni nang churu iklo nang li phan la so puthang nang li ke than ka paklar pon tang tin la nang li pi jo ka pangreng adim long pudam lo nang bini kirai koma phanason kupilone binang ji la pusondu ikmala ho
3: pijo ke pangreng mo pen li pulo la juwe abang itum ke pangreng a prang prang bang pangreng bom la ke hammer long mane pa ghor hammer lo mane tipu gar lo la son si pangreng bom lo po pitch ta me non india long pu non la so standard long bang si mane b haps isi la ke b box